0: Kwenye kuja kuimba kwa semu na mkenda mazimo ya uundi ubwiri ya kanzanga ya hii kulibe okula ndi mezi kashi azimo yongo ubwiri ya kawo mtu kangu zindi kira zimene zozo ndi weka suwiri wanga mguano mvela antari nziko muno ndi 6 o'clock.
1: Rádio Moçambique, teatro.
2: Rádio Moçambique, hoje e sempre projetando Moçambique.

0: tatabwa kanyipo katu ndipo bvani ninga momwe tidayambira na mchezerano watu.
1: Inivanzi nanangu ndini Elena Simone Manyanya Dziko.
0: Wakudzuka na Elena Dziko?
1: Ndimbadzivika na Elena Dziko.
0: Makolokoto takuonani tikakulingani kuyambira kale na kale mabasa ya Malimidwe na Chitukuku pa Radio Msabiki. AFMC mkuru wachani?
1: A ni association, F ni futuro, M ni mujeri, C ni karata.
0: Oh, association mujuturu mujeri de karata. Ntene poyo?
1: Ntene mesho.
0: Nchiani kuna kwenye shomu association wikuchita?
1: Fepano asosiasawe yatu ndife alimi. Timbalima. Timbalima ulimi bwa kuyamba. Timbalima ulimi bwa shuidi. Asipo mwetilipano, tukukonkobja ulimi bwa kuyamba. Tina chitowe, tina chimanga, tina mapira ya nchwere, tina mapira ya mashena, tina nyemba. Timbalima ulimi bwa kuyamba na mandui. Ulimi bwa shuidi, timbapita mpompo, timbapitala chimbamba, tina repojo, tina nsabora, tina matumati, tina senora, tina kofi, ndibo ulimi bo mwetimba shita na dzinango dzinango bjo mwetimba kwanisa kushita madimba jaima pompo.
0: Apa apa taona repojo, repojo ule kushokera pompo?
1: Akushoka munkulu mudwe nyamu tsapano baba poda kuti tipolike namo munkaona na mabasa emwifana tikuchita mudi pompo.
0: Makurukoto. Mai pakati pa basalano la Malimidwe mwala kuti ni asosiasawo mbondo kuchita Malimidwe yoka yaipa na mabasambo yanango.
1: Pana mabasa yanango emwe timbashita, timbashita agroprocessamento, timbaprocessari bza ulimi bzathu. Ingakhala kuti nthawe ile emwe tinabzo kwenekwene madimba shokera ningeti maromati muliwo shani bzikusaya makilienti adawanda timbapfutsa. Kupfutsa niko kulewa chizungu ni agroprocessamento, timbaprocessari. Tishikoya, tishidzaja munthawe ya karensi yako mokuno kwa tukushangara. Kuna nthawe ya kutibjintu dhulipo, kuna nthawe ya kutizua limba zapita kwenye kwenye, timba za kwa nisalini pomo kushita pomo jinango. Timba za renga dondwire, tishija. Tishirenga dondwire, tishigulisa. Ipomo timba shita pomo ipopansa inkredito. Kutituone kubiri za chitandizo kutitimbatenga kutitiende mapompo matu, tikagule magazulina, tikagule madizel, tina taratori, taratori latulo kutitigule dizel, mbakarendamba mapopansa, kutenga kubiri kupopansa, tishipa garna juro, tishimba patisa basa, tishimba mutipiligari kubiri zatu, sendo ningetiza kwa asosia sound, tina popansa ya kwa asosia sound. Ndiyo mabasa mazinje mutimbajita mafupi na bafupi itimba ndawe nango. Timba tengiwamba na magrupu ya nango kutitika mutipilika rimbo, tikapfundisi anzatu. Kutinshiani shomu shikudekeza kwenye kwenye masosia samu. Ningeti agroprocessamento. Gore lidamana tidaenda kutoa. Gore lidamana tidaenda kuangonia. Tishienda kashita mizi minai mishano ya kutitika kapfundisambo anzatu. Kwa ugula mbalima kwenye kwenye bintu ninga dondiri. Tono amba ziwalini kutidondiri. Dzimba kwenye duatani. Oh, dzimba vunda iwe, dzimba vundira. Manji pomo tidaenda kapfundisa dakomedwa mbonadzo ashikarambo janta izinombo aliprocessarimbo kupfunzamba
0: imwepo pakati pagululano la association futuro mujeri de karata muna ndime za kuwanira za kuwanda tani
1: ndime zomwe tinazo
0: tikulowa ningaikitare ne
1: ndime zomwe tinazo munda wa association ningeti munda wa association tikalibe trato tikalima sinke gitare imeyo. Pakali pano pamwe tina tratore tukulima deshe gitare ya chitowe. Muna mapira ni singwe gitare chipuriki kwa tukuno timbacheswa pangono mabashimanga tangwera dzuwa timba dza proveralini kwene kwene. Ii ndimo inango ya mapira tina treshe gitare za mapira. Ndiya ningo zomwe tinazo patsapano palino zomwe timbalima. Tina zomwe dzomsa asosiasa. Tina kada muntu munda washi wa individuali. Ine for example ndikule pano. Ndina singbenda ya gitari. Singbenda ya gitari ni mbagbata. Vinsingu ya gitari za shitowe. Vinsingu ya gitari ni mbagbata pakati na kati wika pangono. Shimanga pangono mapira. Ndibdomo ni bashita. Munda wa ine pano. Kulegara mpompomu. Ndina kwatre ya gitari shi dimba la kutiriza. Ndina dimba linango la shwiri. Lina treji meyu ya gitari shi. Ndibdomo tukushita mpompomu. bza individuale kufora bza kuti chakukhumira
0: apo kuti basa lensenere likufambirene mumbali patatane tikuona ningoti minda mizinji ndime nzakwanda imwepo kuti mukwanise zinsenedzo zvekupfisira mumbabzilondoza tani
1: bzamwadzo nimbabzilondoza tete pa timba kumbira mbuto zinango zinango wana ndina arapa jasiwa ku angonia ndina sete jovish wananga lukumunda wenango jandi na kupompo kuti basa lili mbandululire nimbatengambo wa Mount Obra pamwepo na arapa jamwale nimbatenga permanente timbalima nao panthawe ya gole timbakontaliana nao gole. Por exemplo, tingamba mukudzala ate mpakana muno tikubvuna pano tamala kuchanga kuapasa kubirizawa kumulado kada munthu unanga matambira 20 kada munthu para pacho mwe ndinawo set fora ya mwao tina wana wa mui mwangumo wakuti tiambapita pomwe mabasa mbodzibodzimo tichithandizana nawo fora amo ambabwera mbo anango wakukumbira kuti nifuna mbo 50 nifuna mbo 100 nifuna mbo 200 nifuna mabalde nifuna mabasia iyo mbaenda kagula uchiwapasira anthu ala chikuthandiza kulima kwako ndibzo ndomwe timbakwanisa ulimi minda ningaye mweyo timbachita basa ndomwera kuti timbathandizana na wanthu timbakumbira mbo mphamvu za kuthandiziwa na anango wanthu
0: apo kuchipande cha gole lino tilikulwa malimidwe ya gole da malali kufikira gole lino zvakufambira ntani.
1: Marimide ya Gorolino ya tifambira mpangono na tangwe pakatikatipa tikadabwera bwino bwino pakatikatipa padzashita dzuwa dzuwa lolire ulimi bwatwa buda dzati dzonga pangono tangwe rashiani chimanga shidafa agora ta profetari ni mapira na shitowe ndio tomwe ta profetari uchokera ulimi wa Golda Mapra kuti tipate Gorolino.
0: Ichitowe muna chikhulupiriro cha masakamangasi.
1: Chitowe nakushepa kwa Rontule kwa sosia sao tinchosa singmenta sako. Ndicho chomwe tikukhulupirira menjimo pariki chidatibvuma. Chidatibvuma tidalutari na rulombo ndo tukhoda kutidzonga manji tidadzachita chiri chense kudzonga kubiri tichigula mangwala tichiprovizari.
0: Apo mbali ya imwe?
1: Ine pano mbali yangu ndikanati kudziwa masaka pariki na lero lino komwe ndidachebwa pang'ono arapa chakadatema. Chikanati kuuma. Maji kuma 30-40 ninchita pariki mbuto inango yafa. Mbuto inango yafa chitowecho cha dzauma pang'ono chachedwacho chibe dzauru maruwa yala dzamala kuuma na dziwali chibe pomwe kudzati madzi awaze pomwe
0: mkati mwa association mulipo angasi.
1: Mwa association tilipo 17 membro 12 sa mujeri 6 homens ninge ti genero. So studisao ya kustuduiri asosiasao yote mba pana presidente ndine panoletu nkazi, pana vice presidente ni nkazi, pana tozorera mwa asosiasao mwa ni nkazi, sekretario ndine mamuna, wa finansa ni nkazi, tina wakonsegio fiskali ni nkazi.
0: Apo nkola kuti amuna afira ndo kapa mwa ningo maso jebas.
1: Ne, timba kubasa nimbo basi mipata inango ya mamunga panise. Tempo mukale vice. Pa konsejo fiskale tina vice ni mamuna. Pa ui pa meza da asemblea tina vice ni mamuna. Ndipoche pa ui meza ya koise ne ya finansa tina vice ni mamuna. Machipa tsogolote kukukala nkazi. Priki nkazi ana koranje. Nkazi anga parashini chumbabula padesha china transferencia. Asosiasyon ya tisen transferencia bini dafa kalekari. Priki asosiasyon da iamba kalekari.
0: Uwe mkunyo zera ifa muna?
1: Ne, tukukunyo zera nilini. Tukukunyo zera nilini. So, jumba para muna waka jingi. Jumba karabuja kuzonga zingi ya mazashoka. So, no, akazi ningeti akazi. Mwuzakala akazi mba kuparabasa na manta. Akazi, alibe kutipenango ningatale nisia wana na mui ningaji ya kubiri. Ya mu asosiasyon kuzonga asosiasyon. Amuna amba tawa, amba siya wana, amba siya mui, amba lani kayamba vida inovu. Depo jinkazi ne, ambalewa nintani, nchira jirijense mampano.
0: Kutsokolo kuno nchani chomwifano tirikudikira kuna asosia sawo yanu.
1: Ya, ifibana asosia sawo yatu chomwifano kutsokolo kuno. Tukudikirira kutitiza kalembo na transport ya karo. Ya kutitimba kwa nisi kufambira ningeti asosia sawo. Sabano lino kumote nagale teratore. Dapasiwa na maigeta chapo. Tukuparisa basa. Maulimi bwatu ndipopo takuza ndimiza tuzo. Ili tsogolo ratu lomwe tikufuna mezhimezhi mkuti timalembo nakusauka nthawe ina ngombo dzaona mbo kuti vakazi vale mbaso siya sawale kumalambo na umphawi
0: pindu likulu lomwe mwaligumana nkati mwa malimidwe ndiponi.
1: Pindu likulu lomwe fanta gumana nalo nkati mwa malimidwe ningeti asosiasao. Ah ni pindu likulu kwene kwene kuna azimai mwemo mwa asosiasao mo grupu mwetalewai inango ni maviuva yalibe wa muna da sidwa kare na azibayawa da fariseri. Majilero mungafika ana nyumba za alvanaria. Nyumbambo za mashaba, musimenti mwemo, tanjense nebile. Ipindu latu lukulu kwa nipende limba pfunjisa na atu. Ashiendambo maforma sao makulu makulu. Por exemplo, ni mandi na mbozi mwana, omonideki ni kwa agrikultura. Hadaka pfunza wii yaki shimoe, tre shanush. Niji mpfunjisa kubili ya kuona mponi, muasosia saumu. Tukupalantarimbo na atu iti, tukutogoro kuno tukuruna kuti. Ana watu na teknolojia imu ilikubarai, tukua pfunjisa pomo ulimi kutuwareke kugopa paza. Waza tukulembo asosia sao hivyo wani tukenda kakalamba, tukenda kafa kutii waza pare mwemo. Kada muntu asini anamwanashe omwaika mbo zina mwa asosia sao umo tukumutrenari ningiri trenamento. Pa 17 membro, tina 17 jovesh. Ziri nkatimu. Tende ni kumunda kabzala emparsera. Tende kumunda tikabzala enkompaso. Tende kumunda tikashirika. Wanawalembo timbata kula kuenda pampale kashira nao trenamento kwa trenari. Kudziwa kabzala kompaso. Kuziwa kudala kuti ishi shomundu kudala ishi mfuna pindu lakuti lakuti lakuti lakuti. Ndile togororo mwetinalo kuti tisirembo. Ulidi ningabumabu bumofibane tukushitabu. Tisirembo anatua teka zafa kwa ifibane.
0: Tikava hapa pakuposa kushidwa hapa mtsogoleri wa kuno kushangara baba Daniela Ndiseni pumutikacheza nao. Aliwa kuti kuno malimidwe yalibe kufamba bwino na tangula mvula. Tsono bzifuo tinadu bzizinjisa. Apo atsogoleri wa mchimizi timbatalite kumunitari pumutikacheza nao. Akarwa kuti akumbaoneka makabusa nango wanzozo ambaka fungula tsosu kulekelela bzifuo kupita minda yai madimba. Nkani ningazoze mwulimbana na zotani?
1: Nkani ningazoze kazingi timbaona kuti wana uningamwale tikaona makabusa ningamwale. Shadididi walibu. Wantu ningamwate mbaenda kwa muntu omwa na bzifuo bzili. Kanto mara tensangu kuyamba. Kumuza kuti iwebo wakatenga muntu ninge utuweza kutandize na bifuo jako. Iwebo tambete ngu karapomu maso cherere na muntu mwono kutaleke kuzonga bintu jamanzashi. Puriki iwebo na bifuo ungapiti wananjala ungulisa. Ungagula poso shija. Akora mwanzakoro marugenda karima. Ungamuzongera anchita shiani. Paribisho mwia nkwanisa utandizika nasho. Kazinji kazinji timba karatichi kwezegana. Alimi kumonau timba kwezegana mba tichipasana. Njira, ya kuti njira iponi tinga kwa nise kukundana nao, puriki alimi, na afui, mba bozi bozi. Puriki febana bozi bozi fiti mbali mafi, tinadufuo. Pomodiribano. Agora, njira ningayamwe, timbali mbana nao basi, tichuzana nao, kairi, kairi, ungupasana kuti akwa nise kukonkodu adufuo dhile, mulimimbo akarembo adapatambo na dhakuja dhashe, iwe pombo ningeri dhufuo dhako kwa akarembo adapatambo. Timbali ruzana kazinjikense, mchimizimu, tishikwa nise kufese sana.
0: Kula utimwepo muda za kwa nisambo kukula, hae muda kwa nisambo kukula, bzifuo kupambula nkanimwe ya kundu dimbidida paza basi?
1: Ya, tida gulamba bzifuo kuri hani ya mwe ya kuimidida paza, loka loka, paza limba na shifuo jire, chimba gaula, mbuto iguru, insiku ya mwungu gaula yapo ndime ya kugaula, niwende ndende na ndime ya kutunchita kukotama na paza, imba kula ya kugaula na shifuo shu. Imbakula kone kwenye, ii ndawezina tina strategia inangu ya kuti ungangamba miforo, mamule poda kupinza gejo, ulu kusakula. Kutenga uye mba menya katika dandari ne, timbafunga mlomo wa ngombe ule, kumanga uye hapa kupinza ngombe mamule, ushi ndededari miforo, ishifika reko tokoro, chibwerera, chibwerera, chibwerera, chisakula. Puridia penangu timbasakula, meta demunda, ungakara unabzipani dhiri dhidatu.
0: Mumbaimanga, mlomo mumbaimangirani.
1: Timbaimanga kutitangula mera umurumumule wa shimanga ule inga teresa inija. Agore na wae mtimanga kumurumwe kule. Timbakakala ningetika sefa si timbakakonza. Kambakala soka ningetika lukufeshari murumule basi. Kupuma mpuno dwenzani imbakala ilivre. So imkwanisa niku chosalirimi. Pata kutitani ikwanise kuja shakuja.
0: Kalesa munda mbajira basala shen?
1: Ne basala ndumwerolini. Ye basala sini ndukuntengela kutanditandizi. Ine ndi kuntengela kutanditandize. Ningashoka pamwepo ninienda kanjesa basi panamburo. Kamwe ni marapo nikamwika kuti yembo aje jaya apatse. Na nhae mwere mundamubuniri kuti atani akwanise kunditandiza kulima.
0: Mai Elena Dziko ni mulimi wakudziwika ndipo azinji wense adabva kale dzina ningali mwete. Ni manangizo yakutani mungapereke kuna akazanzano. Omwe kazinji kazinji alikubonera manduya afunalini kugulisa, matomato afunalini kugulisa. Tingaloti padi bembo nzeru nango yomwe anayo ya kukumbukira kuti pinango pensa ngabzithandize pa iwa ayikuthandiza bayawo. Basa ni aseitu uma.
1: Inipana ndukusia nchenjezo ninga uyo azimai omu mkutipa pantawe ninga inoi. Bzida mara zakudikira mamuna ekeka unimpasambo punisanta za ukumbuka. Pana zindu zinangu zomunga dikire papapa mui. Mwana ataya lapsi kushikora. Iwepo mamuntu unakashereni waka gulisa matomati, waka gulisa nsabora, gulisa shani. Meshmo mulio. Unza figa pa mwisha hapa piki wakalembo chisai chabwino na kutuwepo kuchita negosyo. Ya kulima, jomo unirima iwepo ushienda kagulisa. Iya zima ya zinje ntawe zinu mbatekenu kukalira manja. Kudikirira mamuna yekeeka kutindianga kwanise kukupasa kubiri pa mwi. Ne, jiribwino kuenda mba kapata paza. Kulibwino kuenda kapata mbo jinango. Jakutuwepo nga kwanise kutani kutandizika nato. Kuposana kutipa mwi pa kare na ndeo sobre ya kujia basi kukakoka kumu yopo nga kwanise kulima. Ne, ndeo imbafu nambo ya jinangombo. Ya kutunga kwanise kula kutia ane peni mwema mbombo rataza uvese sana. Maji ningetingani ningayemweyo mchenjezo mwonisia para zima ya nzangu. Ninchengezo wabwino wakutikada muntu amba shitembo negosio. Amba rime. Jomu anirima shigulisa. Ashitoma kusia jaguja. Jinanga shigulisa. Pamui baribe jandeo. Ndeo pamba karabaribe buriki kubiri ya kushigaya ya siyana na kubiri ya kugulalata. Ya kugulalata idaumira. Kuposana kubiri ya kutuwebo nga kumbire muntu 50 metekaji ya kutani. Ya kuenda kagula uyu. Ya kuenda kagula. Ya kuenda kagaisira kushigayo. Ndiyo nchenjezo ningauza azimaya nzangu. Kuenda ambo na kabasia kagulisa matomati, sebora, rebojo, kovi. Mtuindu juguru kwenye kwenye jomu jinga tandize. Pakuru, pamui, pakusaya kushita bintu jinango. Ushishita parano na baba nja kumanga nyumba. Nja kufundisa wana shikora ningeti formasons. Nja kuende samwana kupita mbabasa. Ndiyo ishikarambo ningeti nghani iguru iguru ya pamui ne nghani iguru iguru sobre ya kuja na kuyangana kubiri ya kushigaya oya sabau ne uzamba azimaya nzango marugundi babantawe ninga inoi kuti aliwense muntu ntawe zino adadigira kushita negose ne nguo hati nguo anzata ananga kasa kada tenta muna sete deabiriri hati ndibe nguo sete deabiriri fipante dalega karegale jomzire ifi jatu kubala en konjunto kuti azimaya lero wakulu wakulu tinkashe zera pakuti sete deabiriri na nguo za tumbu. Inhawe ninga ini timbashita pangono utusa nkasha. Grupo ya nini ingafika nsiku hili. Paribe nkomodo ya baba kutikati gulie nguwe sede diabiri nishani. Kutenga kakobiri katuko nkari. Kuvala, mkuja, mkucheza, mkusenzeka nsiku ninga ya mweni nsiku ya azimai. Ndiyo nchenjezo uguru wa mweninga pasembo azimai ya nzangu. Omwa karibe nzeru ninga zomwezi. Akarembo na nzeru ninga zomwezi. Pamui pa kareba na ntendere wa buino. Kuona wana kule buino.
0: Ukali mchezirano watu mzinga uno ndipo tika uneka kushangara kwenye pakarata.

0: Tongo tsukulino tsukulera mashube sekuno sindo kupereka mipando kuna mphanda zipsa somwe siri nkulindira ndipo nakuonera za posu na chiyo anti nutrição makamaka kuna mbuya anti shpetori jerala shakila bubakari atandisi wao achiwiri wao Celio Rafaele na Silvestre Mwanza atilekano kutulusa nthawi ikulu yakumbapereka ndavuma mulandu anti multa chomwe chifunika nchakuona poso lomwe litikugulisidwa peno ndanthanzi ayaine peno lithandiza ayaine izi bzifunika kuti chikhale chinthu chikulu basa likulu lomwe bzifunika kuti muchite kuyambira lero lino mpakana kutsogolo watsimikiza machibisi kuno pomwe sikhali nthawi zifemba zomwe machibisi kuno ntongo tsiku lino mbuya Daniel Francisco Chapo.
1: Os inspectores devem ser pessoas íntegras, responsáveis e que cumprem com a legalidade. A inspeção não deve ser orientada pela lógica de punição ou de arrecadação de multas, mas sim pela correção das irregularidades e da melhoria do ambiente de negócios em Moçambique. Como sabiamente se diz, quem fiscaliza para arrecadar receitas deixa de educar para corrigir. Importa, pois, o reforço dos mecanismos de prevenção e combate à corrupção no exercício da atividade inspetiva.
0: Kubiri ribugibira muntu koma mukanati kuti muphatu kubiri ayimupereke timpatirenda fuma mulandu muta tifika tumakona bwino poso lobwe likugulisidwa poso lomwe wanthu ali mkudya peno linthandiza ayaihine lekani patambira mabobobobo kuleka poso tinakupense lomwe linthandiza lini ayai la kufunda chomwe chifunika nchakuona poso lomwe lili kugulisidwa poso lomwe lili kusungidwa lomwe tingagulise ndipo nalina lomwe tingadye bzifunika kuti ukhale wanthu wakulongosoka wanthu mwanthandiza wanthu mwanzuwa kulindira chomwe tiri kudya na chomwe tiri kukulisa mafala ya ntongo wa dziko lino kumachibisi kuno kumaputo pomwe akapereka mpando kuna mphanda zipsa anti inspetori jeral adjunto Shakila Bubakar Celio Rafael na Silvestre Mwanza ndiye kushangara mvuto likulu nda kuti mbuto ya ulapi yomwe ili nkuthandiza wanthu nching'ono wanthu afuna yomwe ngakwanire azinji mwanzatu Felicia.
2: Mbumba ya mboma la Shangara nchigawu Shatete ili kukumbira kuna boma kuti liwakhazikisire mbuto ikulu ya ulapi, mbuto ya mapfunziro ya mabuku ya padzulu na mbuto ya mapfunziro ya kaperekedwe kaluso la umisiri. Omwe adasheza na Radio Mosambiki pakanzinda kaluwenya tsinda la boma la Shangara pansiku ya chikondweso cha ufulu bwa dziko lino adalewa kuti mkati mwa magole makumi ashanu na libodzi pomwe dzikoli lili pa ufulu pana bzizinji bzomwe bzashinja bzizinji bzomwe bzakonzedwa na boma koma kushangara kuli kufunika mbuto ikulu ya ulapi ishikhala na mabasa ya kusiyanasiyana ya zaumoyo kuti atenda aleke kumbatakuliwa kuyenda kumbuto ikulu ya ulapi munzinda wa Tete. Chinango ni mbuto za mapfunziro ya mabuku ya padzulu ambatu universidade na mbuto za kapere kedweka makozi ya luso la umisiri ambati ensino tekniko profesional.
3: Shago ya mbaine ndine Shepard Samani Francisco nimba karabano wa zindo wa Shangara wa Ruenya. Pashangarabano shukusaliraru kwenekwene tiere nipa hospitali tinayo tsono ilibe kapasitati na distrito inu kuti ishe arendimento itendero wa ntwale pa ufunikambo wa hospitali ilembo atimizilembo pa kalembo pa na centro shashayo de saude dukiti kare na ka hospital unganda kukule bzizinji kulibe neo operasao kulibe neshi yani mtu angashoka pano antakula aenda ku hospital kazi na mimba kule angafika neo kutendere kwashi nthaye ngono ngono ntapa kutendere kuntakula kwenda nyumba afera munjira nta distance ya 90 kilometro 96 para pano pakutalimpa bzifunikambo pano pakhale na hospital lolare hospital centro de saúde chachayo kuti operasao kuikhwambo magoma kuikhwa bzinangombo bzimbachitikembo kupali papone pali pano pa distrito pano ndio bzathina bzofarta bzomwebzo pa nkhani ya universidade ikufunika shadidi ingadakhalambo universidade maji komo desima segunda tinayo tikhadatipo papa podukuyo bzikhafunikana pomwe bzikhale pano pafupi pano kuti angamala desima segunda yandiretu pafupipo basi niodzamuti ndoko kudziko angafika kule ashakatiweze kutani kupfunza penu khankazi kanyanda kanamurati kambwera pano kambwera na mimba kudza kutudya mwana angakhala ni mamuna anchokako kambwera na kazi kubanga bwana bano kusira kaziyo na mwanashe kukhalira ye kwenda kwinango
0: Mafuto yomwe zinchi kushangara nkukumana mbutu kule mafunziro anti universidade kuma afurule luguru nda mbutu ya ulapi umwana ayo njingono ndipo siri kutandiza wantu wa zinchi afuna kuti afuna ikulu yume inga tandize zinchi ndipo na wale umwana kampepete mwaliku laboma la shangara ndipo kuzumbu mbutu nda kusaika kwa mbutu ya kusungira mitembo anti kasa mortuaria mafala yada kukumuisa kwa mhamu kunyanya ne mbumba la tsikulino kato mwanchika uchino mai Krishna Mafumu Felician
2: mbumba ya patsinde la boma la zumbu nchika ushatete ili kudandaula ishikumbira kuna boma kutili watandize kwa kazikisira mbuto ya kukonkopta mitembo pa nyumba ikulu ya ulapi mboma la zumbu omwe adasheza na radio Mosambiki kuzumbu adalewa kuti akagwedwa na nkawa zimba wanesa kwenye kwenye tangwe la kuti ambatakula nkawayo shibaka kwesa nziko la Zambia kudigira kukonzekera nsinda wa kapendesedwe akamara nkwenda kukatenga ku Zambia shidzapendesa kuzumbu kutakula kumwe amba shitako nkawa ashika kwesa nziko la Zambia pa amba dzongiwa kobiri zizinji ndiye omwe alibe kobiri amba kapendeseratu nsiku yomwe kunchitika nkawayo.
4: Ine zinangu ndine Janet Jose Camilo. Kongu no kuzumbu kuno tibe kaza moto walio mundu akafa kuno timbatenga kwendesa ku Zambia kaika uku kaza moto ya ku Zambia.
5: Limbakhala basa likululense?
4: Ni basa likulensene unzwenga panango kaenda ku Zambia kule kumenye wako kuti muike mundu uyo kaza moto.
5: Kuti mukaike mbaikhalini fofolo mbakapereka kobiri kumwe ku Zambia.
4: Mbaka kobiri zizinji zense zamba jaja wonkuli.
5: Munthu omwe asaikayo kuti mutakuli pano kufika kukuli ku Zambia mbatakula na barko mazimu.
4: Mbatenga na barko kuendesa ku Zambia.
5: Omwe alibe kobiri sakuti atakule na barko kuendesa ku Zambia ndiye alibe pomwe kobiri kumwe ku Zambia kuti akapereke akakwanise kukasungisa mtembo wache kumwe ku Zambia mbashitatani omwe alibe kobiri.
4: Albe kobiriyo ambaendesani mkazamote ambatanda kuika umuikuno basa chenda kaikisa. Timfuna bomayo mweku sidadeku ikonze kazamoto wali ya kunu kuzumbu. Pala utiti mbareke kuyenda ambo kaika kwanza atu kuzambia.
6: Zinangu ndine nina ilikulano. Nchalidi ndiye putoe kulu kwenye kwenye kunkuno ni mweku kazamoto wali kunu kulibe. Ndiye funikaya uti kazamoto wali kunkuno kwa atu kalekombo. Tilekembo kwenda kuzambia.
5: Akafa mtu bana mbashito dziratu ni tupo kasa kutakula na barko mazimu kwenda ku Zambia.
6: Bas ni ku Zambia bas.
5: Ku Zambia yako mshikapeleka kobiri.
6: Ni kobiri ubagali. Ngati mvumi zelini. Wale wakusauka wale bas akafa libe kutudatandizike na kobiri. Angonesa kongo no kumui mangwana yake kutaya. Amwana kobiri andikira wana wawa nangu alintalitali ambaendesa ku Zambia.
5: Kutakula pano na barko kuendesa ku Zambia nsiku yemwe afuna kwenda kukapendesa kumanda ku simitero
6: kwenda katenga ku Zambia yako kakutula kobiri kwa nkule na kutenga maliroyo kubelesa kulu.
7: Tene Krishna Faruga Gushpagati chadidi ulibedi. Mbasho wana ku Zambia basi.
5: Ku Zambia yako basi? Kuti mukakoyese kumweko ku Zambia yako mbakapeleka kobiri mbashatani kobiri sashe zimbakhalatani.
7: Mbakapa gari so nenzwambolini tinzingasi. Nenzwambolini.
5: Kondo vote munthu afa pano pa zumbu pano wanthu amashita khali atu thupukasa
7: uyinde njadidi
2: ya khali madandaulo ya wanthu wa kuzumbu kukumbira kuna boma kuti liwathandize kuwakhazikisira mbuto ya kukonkhobza mitembo wanthu akasaika pa tsinde la boma la zumbu kuti apume kumbaka koyesa nkhawa mdziko la Zambia.
0: Tatianda Feliciano sisenezi muli kuzipa chakula kuno kunyumba ya mphepo ya Rathu Mosambiki bachibwere sensiku ya chipidi sinaumo mweso chinaumo ikole la zulusiri makumawiri na mata tatu. Kuunja kwa tziku wanto usaha kulingeka wino wa inditi umi yao hitu sentimili ntipo ni omwe ya likumbarusa moyo pakupita kwa gole patsiku lensarapansi mpogwe kulu ya imfazi impakala ya wana na mashaka kuyambira magole mashanu na makumawiri na mafemba mpogoi ya feka tzuloli na timu na kone razo moyo patsiku lensarapansi timula tsongkana na mpanda zachi pakuti awoni njiponi njira yomanga pati pakuti achipese imfazi zomwe kawiri kawiri zimbanyusiwa mwachi dzodzo na atekenyi womwe amafambisa ali nkulalewa ali pantedwe na ntedwe manja ayayi kutumikira njira zina Madziko manomwe mwenchitambali pa madziko yomwe ya mbakunze chikulisa mafuta ya moto ya tuisa kuti ya nzatumizira mpoku ya mabaliri ya mafuta ya moto pa kupita kwa nsiku pa dziko lensirabansi. Kuni kukula kutu mpita kwa nsiku anza kuonza mabaliri ya mafuta ya moto ya kwanira chuchibotzi matana masenda makumasere 180 mili barish pa kupita kwa nsiku. Ibsi nzachukara madziko ya Kazakhstan, Kuwait, Arabia Saudita, Russia, Iraq, Algeria na Oman. Sikali zathu zalero chukara kuno kunyumba mphepo ya Radio Mozambique muti kulibirira kumauru kuno kambira pa house chano saku manga na waya. Marele kartos pobotse na Feliciano Diogo ndipo kumichini mukana manzathu Bartolomeo Lishpaget kuna mwenzeri kuti salanwina.
8: Mwapera chikau chunu cha tete panta uyachi.
0: Senza buni mwini kuzipa chakura kuna kunyumbati ya mpepu ya Radio Mozambique. Mbasa ya tuanchinyungu tani kumuiku tani pa muipu tinjanyi kulmizani na chakuja tangu muna wana amenda kushikola panta uwe kubi na suiri ae panta ya kutuma kumauru kunu kifunika kuti aende kushikola pa mimba kwanza gali ligano kebwa walo mwe akana nthawira kale kale makondoka panthawi 10 na swiri achibwelera pomba nthawi swiri sakumulo awa anzafuna chakudya pafupi ndiye palibi chakudya chomwe chingapikidwe makamaka chomwe chimbatenga chisai se kuika munyu ndiye omwana munyu ndifa marunga ai ndiwe marunga ni munyu. Salamu sera atukimba munyo natukubva kuti maya pika chisai muta pika chisai sekuikamu.

seza bunozi muri kuziva cyangwa kuno kunyumba ya Pepu ya radio Mosambiki tikarwa mbuye muna vesero watu kuti kusauka kuribo gomera muntu nyanga ndabati ambagulisa kusauka atiranga ndabati mfuvoro kusauka nikumbuka kuti palibe muntu padziko lapansi omwe angadagula kusauka sense sabunozi muri kuziva cyangwa kuno kunyumba ya Pepu ya radio Mosambiki mabasa yatu ya nchi nyungwe lero mashibisi lero machibisi ya nsiku ya chipiri kupita kwa nsiku suno mwezuno huwa chino mwe matamba tika nae kwa kumalizida chukura kunu kunyipa pia mpepo ya radio Mosambiki mfunika kutiti ya malize matitani mbuya delito alfans makana babairo baka moyo mwatize Bonwe sopra chatiart, a Maria David, Domingo Vela, a Geta Gentes, a Bonwe Fátima Neto, a Evaristo Brumo, a Jorge Chauma, a Rapaz Novo, a Tambremoia, a Fátima Andrasoni, a Limbia Drip Alfance, a Pita.

25 timbira kuno kunyumba tempepu ya radio papa makadani walu wakanapai kunchakuno wakanapai na mai kunchakuno makadani ansa tina chidzisi kuna mstudio eladia anuario dos santos ni mwanambodzo mwadanyipirika pantsiku zapetas papairo mateus sasa mutemba kadavara fishidia chichena na tumetempa ngono ni mwana wa makuli manai ya kubwadwa mwana leto vasara watu ndiye akana saya chifuira likumbira umangadzi kudaimira elandia anuario dos santos achite ntima wansi sintima ulufoi ntima wakubala mitedu inji 86-28-46-900 siteji ni mbureza 86-28-46-900 siteji 86-28-46-900 ndiye tikalibe mota maketsi wa dati pingisa mbasa ya tutulo ndipo ntungiretu wa kuno kwa Afrika wa dakala wa mbili yache ni Austin Kamuzubanda adamala maguli maku matata ni kutonga tziku la Malawi ndiye palibe mwanzi sabunibu ino ntziku mwezi wa wadabadwa Austin Kamuzubanda asinja ni kulua wadabada pa kuli la chulu chibuzi matana masere na makuma fema na masere 1898 adatonga dziko la Malawi mkati wa magole mako matatu 30 anos kuchikira pagole la chuchibodzi matsara mafemba na makumata ntada manai pakana pagole la chuchibodzi matsara mafemba na makuma femba na manai 1964-1994 agara kha kuna namoyo peno gole di mweri chuchibodzi matsara maseta mafemba na maseta 1898 agara kha kuna namoyo agara fitse gole rino magole tsana libodzi makuma na maseta 128 anos ada sei kwa tsiku mwawiri na tshano mwezi wa Novembro gori la chuchu botsi matsana mafemba na makuma femba na banomwe 25 de Novembro 1997 pandawe mweyo akana magoli makuma femba na mafemba 99 anu shtrikolewa za Kamuzubanda aenditi ngwansi Austin Kamuzubanda

Boma likufuna kusandutsa dera lansa shumala kumukuba nchigawu cha Zambezia kukala nduto wa za malonda pakufuna kudzutsa malonda mbakati pa dziko lino komanso pakulumikizitsa ndi madera akumpoto komanso kumwera kwa Mosambike. Muimigiri wa zandale zimene zina saini, muimigiri wa zipani zandale zomwe zina saina pangano lo kazigitsa zokambira na ndimbali zosiana siana akupemba anthu anchigawu cha Tete kukhala nawo kashikena pa misonkhano yofuna kumva zone na wanthu. Malo anchito oposera 285,000 akhoza kukhazikitsidwa mdziko la Mosambike mpaka mchaka cha 2029 mkati mwa maprojekt achitukuko. Izi ndi zina tomwa nkhani zimene tikupatsireni mu nkhani tizowonjezerapo tikuti khalani pomwepo.

0: Dinzeno ni kani ze komanso zina pantalane talane. Boma likufuna kusandutsa dela landutso wa kumukuba nchigawo cha Zambezi ya kukala nditu ndutso wa za malonda pa kufuna kudzutsa malonda pakati pa madera apakati kumpoto ndiko mwera kwa dziko la Mosambike. Izi zindicholinga kukhazikitsa dera limeneri kulumikizitsa pa ntchito za malonda ndi za investment za ntuwamba kudzutsa mafektole komanso malimidwe ndi malonda. Kudzutsanso dera la za malonda la kumukuba zomwe zichitike ndi Agency de Development du Vale du Zambezi kuli ndicholinga kudzutsa makampani atsopano angona angono ndi okulirapo. Kani ya foroko zedwa kumapeto wa sabata ya tai. Ndi nduna ya zashitalo ndishitu kuko Salimu Valam. Pa makondolero akupita kwa zaka kumi ndi zisanu ndi jimozi. Za Agency ya Development du Vale du Zambezi. Mwimikiri wa zandale zimene ndipani zandale zimene zinasaina pangano. Loka zikitsa zokambirana ndi mbali zosiyana siyana kupempha anthu anchigawo cha Tete kukhala nawo kachikena pa misonkhano yofuna kumva zonena anthu. Komapo kudza zokambirana zinthu tane ndithu Noah Shirimampunga kuti atatipatsira khani.
1: Komiti yona za zokambirana zabata ndi mtendere pandale nziko muno yapempha anthu amagulu onse kuti atengerepo mbali pa zinchiro za kumva maganizo anthu zimene zikuchitika pofuna kuti kusintha kwa malamulo achisankho kuyendere pa maganizo anthu nziko muno. Pempholi labwera panthawi imene pakuchitika ndi meya ziwiri ya zintchito zakumva maganizo anthu pofuna kusonkhanitsa maganizo onse a mdziko muno ndi amene ali kunja kwa dziko lino pa njira zosiyanasiyana zosinthira malamulo a zisankho wapa mpando wa komiti yona za zokambirana za bata ndi mtendere pa ndale mdziko muno Ismael Musam akuti ndi meya imene kuchitika pambuyo pa kusonkhanitsa pamodzi maganizo amene anaperekedwa mdime yoyamba ya zintchitozi. Ismael Musa kuti ndipofunika kuti anthu onse atengerepo mbali pa ntchitoyi kuti pakhale maganizo ochuluka amene akuimira anthu onse a mdziko muno.
2: Esta primeira semana de trabalho foi bastante produtiva em todo o país.
1: Sabata yoyamba ya ntchito yakhala yopindulitsa kwambiri mdziko lonse lino. Anthu atengerapo mbali ndithu akupereka maganizo awo komanso malingaliro amene angasinthire zinthu ndipo akupitiriza kukhala ndi mzimu womweyo monga ndime zonse zadza mbuyomu. Anthu sakungopereka maganizo pa nkhani za zintchito ndi nthambi zimene zikukambidwa komanso pa njira zitatu zakusintha kumene kukuganiziridwa. Iwo akupitirizanso fotoza za mavuto awo a tsiku ndi tsiku.
2: Tem estado a insistir nos seus problemas do dia a dia.
1: Pambuyo pakumva maganizo anthu onse mdziko muno kukhala kufunika kupereka zonsezo ku nyumba ya malamulo kuti aphungu a nyumbayi akambirane ndi kumvana chifukwa ndi zoona kuti pali kukayikira kwa anthu amene akuganiza izi ndi izi chifukwa ena amaganiza kuti nyumba ya malamulo potengera ndi zimene zachitika kale ingasinthe zonse zimene zikuchitika mtundumikoyi. Koma ndi kufuna nso kutsimikizira kuti zokambirana pa ndalezi zinagwirizanika kale ndi zipani zisanu ndi zinayi zikuluzikulu za mdziko muno. Ena mwa zipani zisanu ndi zinayi zimenezi ndi zimene zili ndi mipando mnyumba ya malamulo ya dziko lino. Kuyambira pamene chikalata chomaliza chathu chagwirizanitsana ndi mamembala onse amene akuyendetsa nkhani ndiponso chagwirizanitsidwa ndi atsogoleri onse a zipani zosayinidwa mdziko muno ndi kukhulupirira kuti siwadzakhala zovuta zambiri wa atsogoleri a zipani ku nyumba ya malamulo kuti akhale okhulupirika ku zimene zinali zofuna zenizeni za anthu onse. Zintchito zakumva maganizo anthu ziuphatikizidwa mdongosolo la zokambirana pa ndale za bata ndi mtendere mdziko muno ndipo cholinga chake ndi kusonkhanitsa maganizo anthu pakusintha kwa malamulo achisankho mdongosolo lolimbikitsa demokrasi komanso kulimbikitsa bata ndi mtendere mdziko muno.
0: No, ashiri mampunga tundi soka mbira nanditu simene ziri nkati ntiko muno. Ine maforokoza kuti muimikiri wa zipani zandale zimene zinasaina pangano lokhazikitsa zokambirana ndi mbali zosiyana siyana akupempha anthu anchigawo cha Tete kukhala nawo kachikena pa misonkhano ya kumva zonena anthu. Pempho laperekedwa lolemba lapitali pakuyamba ndi gawo lina la zokambiranazi zomwe cholinga chake ndikumvera ndikulembera maganizo a anthu pakufuna nditero kusintha ndale zakayendetsedwe ka dziko. Andre Balati wati pakufuna kupeza chimodzi kuti anthu akhale pa zokambiranazi ndi kufotokoza za kukhosi kwawo kuti zimenezi zikaperekedwe ku nyumba ya malamulo. Pa nthawi yo bwana mkubwa wa chigawo cha Tete Domingo Chiviola wapempha anthu amene anasonkhana pa zokambira nazo kuti apezerepo mwayi wofotokoza maganizo awo onse pakufuna kukhazikitsa pabwino ulamuliro wa dziko lino komanso ndale zoyendetsera dzikoli. Malo anchito oposera 285,000 akoza kukhazikitsidwa mdziko la Mosambike mpaka mchaka cha 2029 mkati mwa maprojekti achitukuko. Ndi maprojekti ofuna kulimbikitsa makampani ang'onoang'ono ndi wokulirapo komanso kufuna kudzutsa chuma cha dzikoli. Ntchitozi zomwe zakhazikitsidwa ndi president wa dziko lino zidzalandira thandizo kuchokera ku Banco Mundial pa ndalama zoposera $178 million pafupifupi 24,000 million za metikashe mkudzera mmapurogiramu achitukuko mkati yemwe ofuna kulimbikitsa ntchito za anthu wamba. Pakufuna kuti izi ziyende mkati mwa chaka chomwe chino kudzasainidwa mpangano pakati pa Banco Mundial ndi nduna wa zachitalo ndi chitukuko mu ntchito zosiyana-siyana. Nkhani yafotokozedwa ndi Celso Cunha, mtsogoleri wamkulu wa Agência de Desenvolvimento do Vale do Zambeze omwe adziyendetse programuyo. Celso Cunha afotokoza kuti ndi ndalama zothandizanazo amakampani anthu wamba zidzadzutsa chitukuko makamaka ndiponso kupereka mwayi wa ntchito kwa chinyamata ndi azimayi. Munthu wina wa zaka 25 zobadwa wamangidwa ndi apolisi kutete pokhudzidwa ndi mulandu ogulitsa anthu. Nkhaniyi inaoneka loweruka lapitali kunsika wina wa mumzinda wa Tete pamene bambo wa chinyamatayo anali kufuna munthu omugulitsa mwana wake wazaka zitatu zobadwa pa mtengo wa 280 million metikashe. Bambo yemwe sanali kukhala pamodzi ndi mayi mwanayo anapempha uyo kuti apite naye kukayenda kuti akamugulire zinthu zina. Mneneri wa komando ya polisi kutete Feliciano da Câmara wati mulandu ukuyenda kuti akayankhe pamaso pa uweruza milandu. Kutete chikukwera chiwerengero cha anthu odzayenda pakufuna kudzasirira zachilengedwe kunkhalango ya ndzala nyama ya magwe. Ize ndikamba kutumikira njira za makono pakumwanza nkhani za momwe zinthu zachilengedwe zilili nkhalangoyo. Kunkhalango ya kumagwe tsiku ndi tsiku kumafika alendo mkati mwa adziko lino komanso akunja okasirira zachilengedwe kumanyeko. Malingana ndi mtsogoleri wa nkhalangoyi Juliana Mwitu kufalitsa mauthenga komanso misonkhano ya zachuma imene ikuchitika kumaputu ndi kutete sikuthandiza kukopa alendo ambiri ofuna kukaona ku magwe. Uno tundi ku Radio Mosambiki tete monga zikalira ndito pantawi ya kumasana ngati ino ya itu timadzandi zambiri munkani ndizo onjezerapo ndipo timadzansoro ndi nkani za nchisena nditanenza ngayo kuti ye atiwerengere nkani
3: Mpangwa zanjisena za muno provincia ya Tete chinyakuzilonga ndine inoke konsejo. Utongi unatu za pampe fukwe ya kutamarusa mfume za mpisa kumukuba provincia ya Zambezia. Nanchi kwenye kule kusapita miseo kusina siana na malonda mazinja sachitwa mkati mwakupataniza maprovincia akumkwiriru pakati na kuntiriru kwa dziko. Awani maganizo anafuna za chitwa tuwele kutamarusa mfume za mpisa Nanchi kwenye kule antu azinji asa pambukirana pakuchita malonda nanchi pasagumanika antu na anyachuma akubudukira mpimba za kusiana siana. Dziwani kuti pfukwe ya kutambarusa mfuma kumukuba inati za pampwe na Agency de Development du Vale du Zambezi tuwera mfuma za mpisa pakati pa dziko zitomi kutambaruka pakupedzera machapo mangono mangono na makuru makuru. Mafalawa alungiwa kumala kwa sumana muno muzindo wa Tete na nkadamu wa chiku cha ndondo wa basa na chuma Salim Vala pa kukumbukira kupita kwa piaka 13 pia Agência de Desenvolvimento do Vale do Zambezi mbateketa pakati pa dziko. Vala alonga kuti na maganizo anewa asifuna kupereka kodzo kuli machapo mangono mangono na makuru makuru anafuna chipedzo tuwera mfuma za mpisa ziende kutsogolo. Nyakulimirira pigeko piandale pa maganizo akujesa na ntango dialogo nasional inclusivo apempa mbumba ya muno provincia ya Tete ibulukire pa pidzo chiwiri ya kuluka ntemo tuwere kukazikisa makhaliro adidi mkati mwa dzikwino. Mafalawo alongiwa dzulo chiposi midzidzi ya kutoma pidzo ya chiwiri ya kuva pri kukhosi kwa mbumba tuwera kuluka ntemo upsa wa kupedzera makhaliro adidi mkati mwa dzikwino. Andre Balati alipakwecha kuti kuverana kwa antu kumanga nzeru ibodzi pinachitisa kuti antu abulukire pa kukhazikisa ntendere kumalisa kupokana pakati pa pigiko pyandale pontho na makhaliro adidi ayende kutsogolo mkati mwa dzikwino. Pansembe bodzibodzi kuvaradolo wa muno provincia ya Tete Domingo Jeviola apempha kuti onsene anthu abulukire pa nthango ninganaishi tuwere kulonga pinewo kuntima pofuna kumanga ntendere kukhazikisa kuyanjana kuverana pa ale na chitapyandale tuwera utongi uyende kutsogolo na utambaruki mkati mwa dzikwino. Mphengo za ganyi zokwana pikwi 250 zinati zafunguliwe mkati mwansiku zinadza mpaka maka pipiri makomere na pipemba paku sebenzesa maganizo akusena siana chitukuko mkati mwadzikwino. Awani maganizo nafadza chitwa pakupedzera machapo mangono mangono makuru makuru na apakati mkati mwadzikwino ya mumphu. Maganizo awamba ntungu wa mkati mwadzikwino na chipedzo cha Banco Mundial tuwera kusebenzesa kubiri zokwana piuru zanebodzi na makumanumwe na pisere za madolari zingapinduliwa ndi piuru mapipi 12 za metikash pofuna utambarusa mfuma za mpisa ninga kupereka mpengu za ganyo kuli apale na atsikana kuchita mvira mau na pinango pizinji pinafunika tira kuti mfuma za mpisa ziende kutsogolo. Tira kuti kubiri ishitume kupedza antu akusena siana mkati mwa ntanda inu anati azasebenzese ankhonda Banco Mundial pabodzi na pfukwe ya ndondondo wa basa na utambaruki mkati mwa dzikwino kuverana kwao na kuyanjana tuwera kutoma kupedza misoka ya kusiana siana. Mafalawo alongiwa na Celso Cunha mkadamu wa Agência de Desenvolvimento do Vale do Zambezi midzidzi ya kufuna kupedzera maganizo akutambarusa mfuma. Celso Cunha alonga kuti kupedziwa kwa machapo na misoka ninganaishi asafuna kutukula maganizo akusiana siana kuchita mvira mau tuwera machapo mangono mangono makuru makuru na apakati akule apereke mphengo za ganyu kuli apale na atsikana. Munthu mbodzi wapyaka makomere 33 akhomerwa mkaidi muno mu mzinda wa Tete thangwe pambazirwa kuba na kugulisa piwalo pya munthu analongwa aphatiwe pakumala kwa sumana kunsiko bodzi wa muno munzinda wa Tete akafuna kugulisa mwanacho chikasi wa piaka pitatu pyakubaliwa pa mtengo wa 280 mm cash. Munthu ushu nkhabe kukhala pabodzi na mai wa mwana banjao ya mwalana. Mbwenye apempha mwana kuti aende naye kunsika akangulire pyakuvala. Midzidzinere iye pakupanwa na apulisha atayira kuti akwata mwana m'manja mwa mai wace tiro kuti akangulise. Nyankhondo wa apulisha muno mprovinsi ya Tete Fresenda da Kamera alonga kuti alikumpana na mivunzo tuwiranga mala mpase chilango adziwe kuti nsambo kugulisa munthu ngakhondeswa mkati mwa dziko ino. Anthu alikuthimizirika anafuna kuona makhaliro a misitu ya ku Parque Nacional ya Kumagwe muno mprovinsi ya Tete ntsiku zino zakumalisa. Awa na maganizo anachitwa tangu kwenye kule kusemezesa luso itwa ya kumwaza pinagumanika misitu udido kusena siyana kupataniza miti na pinyama. Iwo alikuchita mabasawa troku kupanti marendo anthu adzindikira udido na kumanika Parque Nacional ya Kumagwe muno provincia ya Tete. Analongwa ndi ana nkati mwadzikuinu na ana kumadzikwa kunja. Nkadamu wa Parque Nacional ya Kumagwe muno provinsi ya Tete Juliana Mwitu alonga kuti iwo asafuna kuti aende kumaputu akapemberese maganizo akusiana siana akukopanti malendo na udidi unagumanika mparki inere. Is zikali mpangwa za nchisena
0: zikwama kwambiri tu hino kikonsejo pakutiwere ngera mkani. Munkani ndi malipota furokoza kuti boma likufuna ndi kusandutsa dera la zamalonda la kumukuba mchigawo cha Zambezia kukhala ndutso wa zamalonda pakufuna kulumikiza zigawo za pakati kumpoto ndi kumwera kwa dziko la Mozambique pa ntchito zamalonda. Muimikiri wa zandale za zibani zosiyana siyana zomwe zinasena pangano la zo kambirana ndi mbali so siyana siyana akupempha anthu anchigawo cha Tete kukhala nawo kashikena pa misonkhano imene ikuchitika pakufuna kumva zonena anthu. Malo antchito oposera 285,000 akuza kudzakhazikitsidwa ku Mozambique mpaka mchaka cha 2029 mkati mwa project ya Chitukuko. Munthu wina wazaka makuma wini ndisisanu ndichi mozi 26 zobadwa wamangidwa ndi apolisi ku Tete pokhudzidwa ndi mulandu ogulitsa wanthu. Ndizinatu mankhani zimene nadzanazo lero lino munkhani ndi sonjezerapo na ndino tilia bendito komanso tu Virgilio Jackson zikoma. Kani za chigawo cha Tete ndizo onjezerapo.
4: Nesta época desportiva, os amantes de boa qualidade que procuram por excelente material de desporto em Tete não devem perder tempo nem dinheiro comprando fantasias. A loja Juma Sport, que funciona nas instalações do condomínio Rich, no bairro Padua, tem novidades de excelente qualidade para todas as modalidades. Visita Juma Sport ou, se quiser, use os seguintes números de telefone: 847616565 e 8772-37700, comunicáveis só nas horas de expediente. Uma boa prática desportiva só pode ter bom rendimento comprando material na Juma Sport em Tete.

Mauro kuna mwenzi mwamuru kufashikati shampepo radi msambiki mnontete ni mauro ya nsiko ya shipiri kupita kwa nsiko zi nomwe za mwezi washi nomwe gole la zuri na makumawiri na matantatu 7 de julio de 2026 ni nsiko yumaino shipiri ndipo tirikuti shitandishi yeti mabasa nche nyungwe mpaka pantawe zitandatu na mpindi maku mashanu na zinai ndipo muni ya famatiri zikatisha hizo ndendendende zishanu za kumanga na waya ni za tuza lero na ni zaliziro yashi ndiye zikatisamala zomwezo ifete nza kala na mpata ukuru omwe ndio mkwa kukupasira ni nyimbo na milalikiru mpaka pantawe zishanu na mpindi maku matatu mwanzo lwezo nsiku ya shipiri timbaboresa luso latu ndiye likamala basa la mwero pantawe standatu ni nkani zanchi podikiz zikatamala za mwezo zinzabwena zanchi nyungu na zanchi sena za mshigao shino shateti zikatamala zinzinezo tinza kala na ufuru bukuru mwamundibo mwakupasirani nyimbo na milalikiru bye bye pa radio mpaka kuzafunga na basa latu mbasa nchi nyungwe mshimbututu mnaine Armando Kempo kunchini virishilo chekiseni pa wiri watu tirikuti chogoda titambire na manja mawiri tirikushita radi msambiku mbasa ya nchi nyungwe tiritensi.

vesere wa Radio Mosambiki munonte teti kuti makolokoto titambireni na manja mawiri tafika na basa la luso lathu basa la Radio Mosambiki pamwe timbasheza na wanthu omwe analuso la kudziwa kalondozedwe weka mabasa ya kusiyana siyana kuti tuabve nkhuponi komwe adalitenga lusolo bziri kufambatani mphicha nziponi na pombo mibvunzo inango ya kusiyana siyana ndiye na tenepo lero lino pakati pa ili basa la luso lathu tititibve luso lomwe analo pai mbodzi wa kumudzi wa Shangudwe omwe ulikuoneka mphepete mwamkulu wa Shimadzi komwe kumbatawira Bairo Degwe munzinda wa Tete ndiye na tenepo ni pai omwe ambashita Shipala na pombo kusema mipini komweko ku Shangudwe ili basa mulikulibva kushokera kuna ine Feliciano Diogo kuna mwense tikuti makolokoto ndiye na tenepo tikanati kuti tuanze zezinji tomani mwabva iyi nyimbo.

0: Ndumbe zofura wole.
1: Inde mukafuriza shoshi shimbakopa mphepo.
0: Mbakopa mphepo.
1: Ishienda kule kuti ikafurize masimbe ale kule.
0: Ah, ndumbe fura wole tsana.
1: Dzikafuira.
0: Ndamba uchosa kupara na chiri chigave chiri mhambe kupanya kule.
1: Ah, ndikokusula komwepo. Imwepo mbane mwada kupfunzisana bzobzo bza shipara.
0: Nyara difunsa ni ndarambudza mchimira zebyo.
1: Kokuno ushangudwe kuno?
0: Ah.
1: Golera ni.
0: Ndamba dzimidzi sete.
1: Pakana lero.
0: Ah.
1: Kodi ndoshimiridza sete iyo ndaramweyo mudashita kufenderera ndimo mushika ndandaulira kuti akufunziseni ada kushemerana ndiye kuti nzuru wangu fendera pano dzaona imba basali tudakhala tani.
0: Ine vano kuti ndiambe paramuna chimwe chichi ndikamba na moto wangu kuni banyangana banyana machishi mbamba sura na nkhunda kwanda tona ndikuvuliwa. Kwanda tona mburiya awushita moda mai fendera. Tambarani kama mbira naomba ari kugera rumba ari bira mundeka.
1: Ndero linoli ndalamo ya luponi hapo.
0: Alipo lo vano. Amakala kumpoko.
1: Mumba shita kabodzi?
0: Haa.
1: Soba kare. Aya kare muntu na shashi shashi.
0: Mokale pano bimbe nchangulu mchandeka.
1: Iye ntara yombo na shashi shashi.
0: Ana chombo.
1: Uwi nisa kampunga uwi umweyu. Mumangiria tumititu mshimba fungula manjaya mshimba funga. Mbeko ishidzara. Zotu mbada tuzwa tani.
0: Nzeru mbada nibuera msolomu. Nishukwanza chimweshi.
1: Ndarayo po mwada kufunza sanipo dojimili za seteyo ndawezozo akashitambuna saka ribaini nga wampungai ayayi pakana bzinangu mtuma akashitida imwepo mwadzataza bzimwepo mshituwera kusakai
0: iwa kaya renga bandu la sokali nene leo nikashitama na bandu la sokali mbora ribaini mamanga kushikariza ngambiga agora saka mpungai kuma makaya nthaya na nthaya
1: imwepo pansiku mumbasula mbadzo zingasi popana
0: dibe nikakala pana masimbe kwa tidade Nimbabanya mbazo zinai.
1: Mbazo zinai? Kwa ntidade washi masimbeyo yemba karata ni lata, saa kata?
0: Karaba na malata mawiri, wabiri nga karangu yamba kutumbula kubararu mbazo ziri, ferwiri ne. Timbanya ngana masimbe kwa nta malata mawiri, are kutu zisanuge mbazo ngele, kwa mfuna masimbe kwa ntidade mbazo zinji.
1: Imwepo mba kwa nziratu mbazo yo tome na tome muntu hachibwira na simbi yashi pano, ferwe yashi. Yomwe njitali kuna kwani mwami kwanisa kwa gbata mshu kwanza mbazo?
0: Mba gbata, mba kwanza.
1: Mada kufundiswa na daramwe basi?
0: Haa.
1: Kodi wantu pa kukuona ni ntawezi mwezo po mwami kambaza kufundzila hapo, napo lero linoli, mwakada pititi za tetebai, haka kukuona ni mbatitani?
0: Haa, amba una basi uri, mtu ya tatuwa basa, amba bwere sana hazinyi mbazo, zinyi. Nishitango.
1: Pa kuyamba hapo wakambatitani wantu?
0: Anaka kama ninyoza kumu nikazualini ne. Nikamuno kwa nzambu za kubendeka bendeka maja shikaremira wa. So nhaziru janda tazuambo. Tumba tazuambo kumutu wa ziwa.
1: Kodi omu ambabura tazako nzesa mbazo bubano na imwebo. Mbabubano pashanguduwe bano. Mbashita ubirambo ginangu ntalintali. Tumba karatani.
0: Wabubano wa ubiriji nanga mbwela. Umitanya mbwela wa jenga mbwela. Dasula wabano.
1: Zo zizi zomu ndukuonazi. Nzabubano pashanguduwe bano. Ayayi nzakushita ubirambo shukara
0: ntalintali.
1: Apa mhicha nzipone zomwe mumba gumana nazo imwepo pakati pa basali mwili.
0: Ah, mhicha mumba gumana nazo kupitana moroi basi.
1: Zimbarenta?
0: Ah, remu wana inda hapsa wapa. Tumurumbarabu kwa rule rule. Firenga kaya hapsa ne, imba choko mabadala kura pa kuminyakuli imba kwa ruga.
1: Ah, ntaweza kufanya? Kwa di mwepo nchia nashanto mumba patisabasa pa shibara shamushimu?
0: Pupanapani mba patisabasa ni uli mba shimilarigati na martero wale na chiri mba shimilanjanje. Chiri mwakwa na chiri bali chiri mba kubari mba zuri nkha ila choka ne. Ila baduko kumuromoku mba renga kubari na juu chiri chiri. Kulikarani ikareme.
1: Mba patisabasa doktu?
0: Haa. Na hii miguruzo.
1: Ya kutondera?
0: Ya kutondera mpini.
1: Mpini yu mba sema bomu mwepo wa yaya mba sema mbomba nangu?
0: Mpini mba sema siru mfandiseme tsaonobaru moro.
1: Mbana nda kufandisani mba kusema mpini yu?
0: Ndara.
1: Ndara mwe basi?
0: Ndara ndafera mba sema.
1: Umwe mwanda kufandisani shiparayo wa yaya ndara unangu?
0: Ndara uyu ndafera wa mba kalawo mba mpayonga mwale.
1: Payonu ndu wada kufandisani mpini yu?
0: Haa.
1: Umwe mwanda kufandisani shipara mba nangu?
0: Mba nangu.
1: Mda yamba kudzua kusema mpini, mda yamba kudzua kushita shipara?
0: Ukasema mpini, palambazi wele umbara mesema mpini yo, ukatona kambaturi kule ya kucha, marankuyu kupangiza.
1: Kuli mpini yo, ntengomu muna miti ya mitundu ya kusena siana, ni miti ya ntundu uponi na uponi, ya umumepo mumbaga ya ngana, mshu kwanzera mipini.
0: Mipini vana miti mizinji, soruga zinji, kwa tumba pritabasa mitanya ni imbakara, miti na umemba kari chintu.
1: Mitanyayo, imbaoneka papano?
0: Imbaoneka, yale mshu wendaruenda udegwe, yule mbaga kubata, ina njinga.
1: Mbashita wenda na njinga. Hapa mipini yo. mumbando sema yokayoka mshibaka itula tetepai kuti yomwe ambadukidwa na mpini washa ayayi amfuna mpini kuti akapangize mbadzo pinango ni paza abwere kudza kugulirani popano ayayi mumbasema munthu akabwera kudza konzesa mbadzo mukaisulasula popano mbadzoyo kumuikhirira kuti kumpini mbakhala rani
0: inango nimbakatema kubakatula akabwera nato nthali mbadzo zire mbalalo mpini alipokhala rani andikuikhireni inu nimbapanga khala palibe mipini nimbatambira mbadzo zire bakazirula nimachi ndagwera mipini mbadzo sema nicipangiza nicimpasa munichiro
1: pakuona kuti yamweya ni mabasa mawiri yasheyashe xipala kusula mbadzo mpinimbo uku kukonza muxiupsonda kobiri yashe mbacitatani mumbatchadja bzentse kabodzi na kabodzi ayayi mumbatchadja xinthu paxipaxi
0: munthu akhala mpini yekha mbadzo omwe njakusulwa kale komulwere limbacita 50 mbadzo omwe munja normal mbacita pirango 40 30 pirango 20
1: bzomwe bzimbakupasani kobiri konokwene popano msipone ni mipini ayayi nkhomwe kukusulako
0: bzenzen bzimbata sokubika zinji xikulu kubvanyako
1: apa alumbwana awo popano pashanguduwe pano ambaonekambo usirirani mwepo axifendera kuti adzapfunzembo luso ningalimweri lomwe mwepo mudalitenga kuna mdala mu 2017
0: pana alipo ambabwera nimbacita nawo basa re ndicimala re ndicimbapasambo pang'ono
1: xomwe ximbanesiratu kwenokwene popano nchiponi makamaka
0: xomwe cimbanesaro kwenokwene kugwara mbadzuri nkhale yami nambe ferero ine ndicimbanesaro kwenokwene yochiri
1: mbacita kulumina mano
0: ni basa mwe kuti muigware ferero pai kuti muyambe kukonza mbadzo ikhale ngeri kalemi muti ni basa
1: imwe mwalewa kuti mudayamba 2017 mpakana pano phindu lomwe laonekambo kuna imwepo kusokera kuluso limweriri lakusula mbadzo popano pa xangudwe ndiponi phindu lomwe mwakwanisambo imwepo kusokera 2017 mpakana lero lino tikafuna kuima apa tixikaona pamuyi tani ayayi munthu akakufikirani bzomwe mungamulatizembo kuti ixi na xiri mwakwanisa kusokera kuluso limweri lomwe munalo mudalikwanisa na manja anuya msiponi makamaka
0: popano pano luso langu kuti ndayapa musula ali mpakale lino ndikatigula chinthu koma ukhangati kwathu kuno kulima kwakunesa mvula imbanesa ndochikhangati ndimbagulirambo chakudya bzakubvala palawana ndi phindu langumbu ndimweromo ndikatigula chinthu
1: koma chitalo munacho chakuti mudzagule utsogolo kuno
0: chitalo nacho mfuna dzagula
1: bzomwe mfuna udzagulabzo mpsimone tingabakabve ayayi ni xinsinse mbati segreto
0: palibe nchinsinse apa sauri apa ukafuna kwanza ibzi umbagula mbuzi na chimwechi mbuzi ukagula mbuzi mbadzagula ng'ombe mbagula nkhuku mbagula nkhumba na chimwechichi
1: mafala yakumalizira
0: mafala mazinji ndilibe mafala yakumalizira kutenda kwenokwene mwabwera pano paxangudwe mwadzanigumana pano nimbacita basali ndilibe mafala mazinji mwacita basa kwenokwene
1: tatenda kwenokwene

Basi abvesele watu mwabvaterepa ili basa la luso latu kusokera kuno ku Radio Mosambiki muno ntete mkati mwa basa ya nchinyongwe pomwe mwabva luso la Shipala. Pa Shipala ni pomwe ambakonza mbadzo, ambakonza mapaza, ndiye pamwepo ambasema pomwe mipini, achiphonda mipiniyo na mikuruzo. Ndiye natenepo ninche zirano mwe maubva kushokera pakati pa ili basa la luso latu, pomwe tidasheza na pai mbodzi omwe ana luso la kudziwa kusula yai kukonza mbadzo na kusema mipini na kuphonda kwa shikubodzi uko kushangudwe. Mui womwe umbatawira Bairo Degwe mpepete mwa nzinda watete. Feliciano Diogo ni mkonzi wa Basali ndiye natinaipo kuna mwense tikuti makulokoto.

Jikochelereni kumatenda ya mimba mwanyampulula. Matenda ya mimba mwanyampulula nkufikira mudzi wense mwakamangu mangu kuchokera kumadzi ekumwa ayai kuna byakudya byomwe byiri byakutakanyiwa. Samba ni manja pambuyo pakuenda kusekereta. Mwatamara kutsangula ayai pomwe mukanati kudya mbore mbore na byakudya. Jitsukeni bwino kwene kwene kuna miliwo pomwe mukanati kutereka ayai kupika. Pokutani bwino ayai tsukani na madzi ya kutemera bzisapo bzense. Tokotesani bwino bzisayi bza mtundu wa ntsomba na bzinango bziwisi. Ndipo gwanangirani chakudya chense kuti chisaye kumbutidwa na njenje. Kasamalidwe ka madzi. Patisirani madzi ya bwino pomwe mufuna kumwa. Kutsukira bzakudya na kukoya mzombo zomwe bziri bzakuchena bwino. Kumwa madzi ya kuferusa ayayi ya kuikirwa mankhwala ndibzo bziri bzakutemera kuna umoyo wa wanthu. Bwinoni na ubve bwa mthupi. Penu mufuna kuyenda kutengo lingani chimbudzo. Napo kuna tengo la wana katayeni pambuto pomwe pali pakutemera. Ndipo penu mulibe chimbudzo cherani dindi na kufushira uve bwense bwa mthupi. Penu mwayambidwa na kupanza mwani bza madzi madzi. Nyamuleni uyu mtenda mpaka napa nyumba ya ulapi yomwe munayo pafupi. Ndipo pomwe muli naye pa ulendo pitirizane kumupasa bza madzi madzi. Mimba mwanyampulula ni matenda ya kupera pafupi. Samba ni mbanja na madzi ya kuchena pambuyo pa kufukutira mvuka ayairota pomwe muka natikuja napo mwatamala ayai pomwe muku chokera kushimbudzo. Kupere wera kwa konko manja. Ndito nkutandiza kuti uwantu nkutaka nyidwa.

Azishamaliwa wa Antonio Gerente Kuejo wa kutikana dzina la jumbani Roma Aze Nyito Kotinyo Big Show Gino Fifite Papayito William Abreu Nuru Manyike Usene Jamina na wense wa kugulisa mbuzi na ng'ombe kwa Kanongola alikubwera manjirei kutadziwisa kusaika kwa Ezekiel Beka Masango Ezekiel Beka Masango wa kudzikana dzina la Banka Shapa asaika mananda kwesha ya lero anditi mananda kwesha ntsiku zinai za mwezi uno wa Juju kolera turituri na makomo ine matanthatu na thangwe la ngozi ya panseu unomwe pamphimpha ya Life Tobacco Ezekiel Beka Masango alikuti ntembo wa Nyamuya atadzapendese atenga ntembo Nyamuyayu ku nyumba ikulu ya ulapi ya muno mtiti kuendesa kumudzi wa Sabra Machel komwe nthawe ziniwiri sakumaulo anapendesa kumpadwe kumbuka kuti anapendesa kale Nyamuyayu Ezekiel Beka Masango pipani nzima Nyamuya uwosi mwandendere Wilford Damusi Piri alikunyangana mbali fungulani Damusi Piri anakala kunzinda wa Mawatis agbirizane na nzinda kuno kwa teti babairo Francisco Manyanga unidade shingali koma angapfuane na patale ya shibirizana woito 472-26-14 ayayi woito 7-91-26-14 pfuane agbirizane habale wa Dodoma anyembereka pamuiku Mateo Sansao Mutemba wana awiri Eladia Anuario wa makole mashano ya kubadwa na Algurish wa makole manai ya kubadwa wanawa anyembereka ndipo shitani ntima wansisi mga wawona fuan woito sesh vinte woito 46 910 ayayi woito 7-38-55-672 ayayi munga dzwisi akulakulu omwe ndiwo ali pafupi na imwe kati mwanchimidzimo shitani mtima wansisi wanka Dodoma nyumba ya mphepo radi Musambiki muno mtete iri kudziwisa kuti ndibzo mudatikumbira kufuula mkungu pa makanga pa banka koridore dajidama jangoni sataons chidzolomondo banka mpasa musiana Julia Kisoni Piri na pa ulongwa ngonia banka Simon Zuze pansika wangwenya nyumba yomwe ndiyo iri kugulisa mankhwala lero ntsiku zinomwe za mwezi wa Juju gole la bzirudziri na makoma awiri na matanthatu ni Govind ndiyo iri mbasa mpaka nthawe zizakupitikira ndiye tamara kukupasirani bzidziwiso bzomwe tibachita kuwerenga nyimbo

Ndiye tafika kupampana mabasa ya nchinyungwe nsivu ya shipiri nsivu sinomwe za mwezi wa shinomwe Gole la turu turi na makuma wili na matantatu sete de sete doji milivinte iseish Ndiye natenepai itirikuti strani buinu wa vesiri watu mabasa ya nchinyungwe ya mbuna mangwana kuyambira pantawe sisiri Nampindi makuma shana zichanu mpaka pantawe kuminaibozi nampindi makuma shana zinai Mushimbututu mkana ini Armando Kembo kunchindu kana virishilo chikiseni mwa zina la radio msambiki Tirikuti strani buinu

Mbuo zatu za kuhusiana siana tafungula nyakuva na nyimbo atu imbo inye nyimbo zatu taspaka za kuhusiana siana pa masiko halero ti na tweti chemere honango nje satu pakati pa ino ndima hiatu ya marongero chisena. Hapa ndi nyimbo ya kuimbwa na Pedro Bene ama Hanyela. Kodi musei kumbukira nyimbo ne ya kale. Kuyikumbukira pene kuti nkhabe ati wote kuyikumbukira.

Nyimbo zatu za kuhusiana siana ya kuva Radio Mosambiki pakati painu ndima yatu ya malongero hachisena pansiku ya lero inango nsiku ya basa nyimbo inatitikwati mpaka nzinzo.

0: tili tike mphangwa zathu zapakati pa ziko mbuta kwana ufemba ta mapindi makumatatu.
1: Mphangwa zapakati pa ziko
2: utsabaruka mfumba ya mpisa utonge mpinga pinga na kusaka makaliwa dide
3: mabasawa musava kubulikira nkati mwa maprovinsia a Tete, Sofala na Zambezia, Malungero a Nkisena,

Barani kwenye kuvara di Mozambique tukusana zumpangwa zatu pa nsiku wa leru mhangwa zatu za pakati pa ziko. Pakuto mana zumpangwa zatu mpangana kutimbozi nye kufamba na ndududu pa ukwata antu pakati paole ndwa piwa mbaza malisira na ukwatirwa ndududu achi nkati mashiritu wa dondu mprovincia Sofala. Pembi chitika asogulera provincia Sofala alikusaka mabasa akupatisa mfuma kundi kundi ya kusaka kuteketa makuloshu paundu na pinanazi nkati mashiritu wa Chibabava. Muno mprovincia Sofala. Pembi chitika nkadama oto ngele kupasa beche mbutu za ufunza mabuku makuru makuru. Tuwera kuti zikali mbutu za kumaza ulungami. Ponto na kupaka kuna hapari na sikanda bakati pa ufunzi kundi ya uziwe. Kulika muno zikuwata Mozambiki. Magani izu akupindula. Nazuhika na projekto transforma. Apanda mbutu za basa za ukwana maza na mafemba na makumashanu. Pembi chitika nkadamo wa nsoka wa nyabi yao halikusimba zizuno basa idapatwa ya kuchemikwa mbuto bozi ya kufikira mafuta parafinu pa gombe ya kutoka mitole mikulu mikulu kukilimani. Mkulu analimida mabasa aunguma munsoro kubakira pa mbuto ya kusogera mabasa aungumi mprovincia Zambezia halikusizikira nzizuno kuyeruzwa kupangwa mwambu na nzero saliri kuna atu haka terakuti matango abwezeke aali ya nansambu kupatisa basa mitombwe inakonde shwankati mazikata na Mozambique ninga chamba paunta na inangu mitombwe kutine nkabilunga misa munsoro kumichini ya kupata ni juwa shofu zinanga ni juwa kisombe tukufunda kuti nsiku ya leo ikalidi kakamu kani na ife pakutoma nazo mpangwa zatu tinava za muno mprovincia Sofala za kulonga kuti nsoka ukulu kulimira akazi ya nkati mazikata na Mozambique OMM ukusasangika nzizuntira kutio akwani ise sasanyira na kumwaza mbutu zao za basa tuwera kuti nsokono ukalo kutambaruko kwenda na kwenda izi nzeru za kusaka kupezera mabasa kukuza mfumo kenene kundi kundi ya akazi pontu na kumalisa ucherengi mafalano wa mwaza pakuwa Japansi kwa chiposi pano pabera na mulembo mkulu wa chunga anu cha OMM Sidala Shauki kutoma kwa ulendo wacho wa basa na siku zitatu muno Sofala Sidala Shauki alonga kuti mbutu zile runge izi safanika kutajisa nintondo tangwe ya pina angupiri pina kanza na ukonda runga misa makaliru wa kazi ninga makunji hapabanja pontu na nsambu kupiwa kwa kazi mwabure andu akupiringa na pikupisere apalua na kutongareka marumeo anati mpaka pakati pachaka chirafurakuza apezeru pakati wakupaswa mbutu ninga kulanga kwa nkulo kusaka na mabasa umangi ukale na kusasangira mamizi pontu na ukale kudambo kuno Fernando Seneta alonga kutizizu ni mabasa kupatwa kundikunde kusasangira kuna mapaso tuwera kuti aone madili kubulikira chisa cha Primero Di Maio na Kenneth Kaunda alonga kuti konselo munisipalo marumeo kusatambira nzizu ni pembu ya antu kusenda siyana tuwera kutakali na mapaso kusibenzesa mataka duati pakati pa kusasangira kuna ale anafuna za provincia teatri na kupangana kuti muntu mbozi wapiaka makumere pitandatu pia kubalwa alimanja mwa polisia munzinda watete adapumbwa tangwe ya kuchita maronda muntu matangwa wachitika pansi kwa sabudu pansi kwa bozi papumbwa panzizwa kuti ya kasaka nyakugula mwanachi wapiaka pia kupangana pitandatu pia kubalwa na ntengo ukwa na pike mazara mawili na makumasere pia mitigaish muntu no nzizuno nkabe kala na machi mwana tai basena kada pemba tarakuta kwa mwanachi

0: sabagisa pakwesha akubalangaza nkati maziko Msambiki kundi ya Alendu anasaka kwenda kaona pili pinachitika kudambo mkati mwa provinsia ya Tete Park Nasional la Magwe ndiye sasa nakutambira pansi kuna siko Alendo akusiana siana nkati na kunja kwa ziko nikakulonga kwa Mushtadora wa Mbutwene Juliana Mwitu alonga kuti mabasaneo kusaka kupangisa Mbutwene Damoza pakwecha kumaputo, pansonghano ukuru wa kusaka kupatisa basa nkati mwa provinsi ya Tete, alikupezera kutimizirika kwa Alendo anenda mpaka pa Mbutwene. Mbutu ikulu ya kusalakana kulimirira mabasa mpira. Anonga kutiwa nati, achunyuse nyakuliza mhiyo penu apitu, pa manja achuwiri amapika kuli ala na fundaburukira pa ukonda lungamisa mapatiruwa wabasa, angati pichitikadi. Nenga kulonga kwa nkaramu, analimirira mapika kuteti. Alonga kutanyakuliza pitu, au konda lungama. Anakonda, bulikira mwa undimamwene mbachita basao. Anatachono usepontu mbabuluswa, mkati mwansoka wa kuliza pitu, kundi ya mpira, kuteti. Zwano kutipa, ngomu ya kumalisira mapika. Kuna mapika doni waninga, ale la bweresa, makakama wawo. Nkadamu wa nsoka kumira mapika kuteti. Ayeruza kuna limiriri, misoka. Alonga kutipika kwa nisika. Angasindikira, ululume kunango, safinika kutakazika nipansi, tira kuti apipende. Pakujesa na ntondo, pafendo wakutuwa mama pika, kundi ya nyakulisa pitu kuteti, awa kare mafara deka pakwecha, na angasa limirira misoka mpira, adasuma tangwe ya anawu nyakulisa pitu kutanesa redomesa base na chitao. Zazambezia, tunakupangana kutia polisia, ankati mazika Msambiki kuzambezia, nzizuna lukusaka antum, adapweta, pontu mbafuza piombo pili pia kumonikira kudambu, kubugira panseu ukulo chikume, pantambalalu wa Kilimani ni kwa dala. Anfaniwe wa kutenzizu unwa tawa, awa ndiwa kuti adagujula, po ibozi ya kumonikira ya mapanti, mbwenye kafuna kuti wa buluse, bateria, ponto na panel solar, mapo na mapanti ya kumonikira, alikiwa mbutuziri za kutimune musa kumonikantu peningu piningu, kubulikira nseo, unenda mkakilimani mpaka ni kwa dala na makura. Wakutuno kusasangiru wa terakuti, andu akali na chieza panzizi kufamba cha masiku. Kusasangiru wa kwa nseo unwa Kilimani kwa dala na makura. Ndekubulikira pansizo makilometro kwana maku manome na fungiru wa kubiri wa kupiringa na pilu pitatu pia metikaji na pezero na banku mundial. Nyokumaza mhangwa wa apulisi ya nkati mwaziko Msambiki kuzambeze, Belarmine Rich, alonga kuti nsambuno wa kuipa usapangisa, udedumeke ponta na kukujula udidi wa mwinje kutusede mbusa nzero za utambaru kwa ziku. Zanu kutipansi kuna nsiko matangwa satendezwa kupita kwa antwa kwa na wili, mpaka pambuto ya ungumi nkati machitu wa mkuba kuzambezi na tangwe ya kugulubuka ponto na kupekeka na shumashu cha museu na tangwe ya kufamba na ndududu. Nkada mkulu wa mbuti kulu nkati machitu wa mkuba Delino Sabuneti na kuzumika zuzunu na tangwe ukula kwa ntengu wa taka, anafika butuneti na kutatendezwe na tangwe ya shumashu. Nzizuno atugumanika delede patalimba ataka ukua na makumanai. Soko kulu wa kulumira mapika wa mbakarantundu wa ndibol kuzambezia anatiamwazi kulira pantanda malimwe. Mapika mabose awa antundu no pakati pa ukumbugira na kupasambiri nyakwenda Alberto Matiku. Wakale kaminya mapika ne adasweka pachaka chepikupiru makumera na pinai. Zwano kutimunembi wa soko mapika wa ndibol nkati mwa provinsi ya Nere. Analonga mpango zenezo, analonga kuti. Pakoneka kwa mapikane wa kuzambezia ni ngambuti kulu yu. Anatimba bulukire ma provinsi ya Nampula Tete na Sofala. Ramujani, ramujani. Alonga kuti mabasane wakati kwa nisike mapika makulu anyamalisa malisa anatwa gwiu kumukuba mbuto idabalwa nyakwenda. Unu nizi iso kubwela na zinangu mpangwa zatu zinangu nsakulonga kuti boss mtu nyakufamba nyandududu pa wakata antu pakati paulendu apiwa mbamalisa na ukwatiru wa ndududu wachi mkati matishitu wa dondo munu sofala tayadu fashu
1: kulongira mwana mpale wapia kamaku mairi na pinomu wapia kubalu wakuti manungwacha gumanike kumala kwenu usumana munseo patisa cha kunsitu ukumba pangizira kuti akada malamenyu ambatemu watemu wa manungo ntekenye ndi apiwa na andu wa hiri akuti bulukera kudakitao akafuna kuira ndududu kanunga ntumbu ale na kuira ndududu pansiku na nsiku ninga faragesh mwenye amuna ni wakuipa mitimba azantema ima muna mkulu wakateke nyandududu na pida mpaga mwalira pambuti nei ninga kulonga kudakita kandivero wa polisha muna mprovinsi ya Sofala Honorio Shimbo pakumala chita umbirimu iwa muna kuipa mitimba atawa nandududu achi mwukumba timizira mbuya Shimbo di nchino basa rikuchitwa funamanga

0: Chirimbaum.
1: Inivano zina kwa kumersira ndini Victor Kantoto.
0: Victor Kantoto.
1: Sisi.
0: Musakale chisa cha Chirimbaum, musalima kupi?
1: Salima chisa cha Sakatupo, Chandimba.
0: Chandimba.
1: Sisi.
0: Basi takuta bai Victor Kantoto. Na mafara ya tibereselemu pansi kwa leo kwa kati pa ndimatu ini kulonga tango mabasani wa ulimi panu pa distritu ya kaya.

0: Izi wenye kulima.
1: Makani akuronga thangwe ya mabasa akulima na utambuluti wa bomba.

0: Ono na pangono tre kwenda nyakuva radio pakati paino ndi mathu kuti akwana nzizi u 10 ne mapindi makuma 3 na manomwe tikupitiriza noma basatu ndi mathu ya malongero a chisena pa nsiko ya lero inango nsiko ya basa
1: Chico Pedro patrocínio.

Imbu zatu za kusiana siana ya kuva mbura kwa na nzizi ya tukumu ni mapindi ya kwa na makuma na ina matatu 22 horas na 43 minutos mbura mbura sanza pama siku ansiku ya lero dava kuimba kwa tanki tukulonga Shadrack Tanki mwana wapaka ya pa na imbu zatu za balefe kuika pama siku ya lero nyimbo ya chilelonge kutu wangabe wanyezera kutipanangu chipo mbudumbira kutu nkabe pita nkaidi mbaya da kupanga kutiwe nkabe pita nkaidi kutu kupita nkaidi kusadumbirirwa kutu wa ine sina pita nkaidi muntu senda nkaidi na chintu chingono basi ulukwanda kafungirwa kwa unyoro di na mwanemo habifunika kuti ulonge kutine nkabe pita nkaidi na kutikaidi ya zera muntu muntu sena longwa kutabawla pa sipano lipanja pano likuno akakala nansero nkaidi ya senda nansero inu kutuda uchita tae usenda basi nkaidi ndina mwene mwongabi funika ulonga kutuwa ini sinapita nkaidi tae sasa wana mtu na pula mata pula nzuru nsiku na nyeri ziroku tukupula mata nzuru matala na kugira pontu kukopi kwaku mangwana mbubuka mbele wende netangwa kutio wapula mata pula nzuru ulonga kutengabe pita nkaidi ulonga kutipana angusina nsero mangwana nsero na mwira ngabe mwenye sofunika pana kale ukulupiriri mulungu unamate mpenseni piyaku umberere terakuti mulungu akupasi ngombo ngombo za kwenda na kwenda nina mweneme tukupada babasatu pansiku wa leo mpitipatira provinsia ya Tete Zambezi na muno Sofala nzizumbi na longefe tukuveka gudu maprovinsia wakua na matatu na chivarano na provinsia Sofala alukumaza ndi kubulikira pano pabera na falange ni pano nina mwezira mwinji pama siku wa nsiku ya leo kupita kwa nsiku zino umu intandainu ya maluwa chakachinu ichapi kupiri makumera na pitandatu tukufunda kutikali nsiku ya dini kakamwe Mwera ndi Viano Antonio na nyimbo wacha ati Beto, Beto mwananga Medzele medza ini mako Kode Beto kena chito mhianja Ukafika pa nyumba vya Beto wakula time mwanawe Beto mwananga Safenika kutipana kale uchitipindu pia didi na kutimangwa na Beto Nadipasansero ndi kuimba kwa Viano Antonio Beto Safunika le mezi mama ule mezi baba Tera kutimudzu wende kusoguru Pezi mangwa na Beto kakana nsamuno kupuaza nyokubara Neti verani ngabe

Uimba hanyakuva radio Mozambique kwa Viano Antonio Beto mbora kwana nzizi kumi ni mapindi okwana makumi ashanu 22 horas na 50 minutos mambura mbwera sanza hino lindimata malongero achisena kubulikira ngati mwa provincia ya tatu Zambezia na muno provincia Sofala mbatikweya kachiti mpaka nzizi okuva mphangwa za kufungisa ultimo jornal na nzato kumaputo nyimbo zato tiri kuenda nazo pa masiku nsiku ya lero Jerison Israel

ngono na pangono trikwenda nyakufa mbuda kwana kumi na mapindi kwana maku mashano na amana hai ndi feradu musambiku bikira mond homono mbaira pakati paino ndima yatu ya malongero chisena ufuna kuti siku ya lero ikali ya didi kakamu kunemu munativa bikira mbuto za kusiana siana ndina nyimbo zato za kusiana siana za kubalangazisa kunemu nativa kubulikira mbuto za kusiana siana kubulikira nkati mapiompio zuisi na njira ya www.rm.co.mz mo internet falatu muna vagudu mali mwe muna gumeneke mwe metifika mwe didi mwene kuma ni mapindi wakwana magmashano mashano 22 horas na 55 na mambora mbwera sanza utama granzizi atu wakuma na obozi

nyimbo zatu za kuhusiana siana ya kufa pakati pa ino ndima yato ya nsiku ya lero pakati pa mabasato ndimati ya malongero chisena nyimbo zatu za kuhusiana siana nafika kuna imo mbomba mwetiva kumbulikira mbuto za kuhusiana siana pakati pa malongero chisena ife tine nyimbo zathu zakusiyanasiyana dabalefe kuti zifike kune mwinji munativa mbuto muno munagumanikemwe kama siku ya lero tikufuna kuti nsiku ya lero ikhalirika kama kune imwe monsene munativa na kuti nyimbo zizinji zidapakefe

katsamba dabulukira kufukwe inatatalisa mabasa amafunziro amabuku senzo tambaruki wa apale na asikana na makanyiro anchimizi pakupangisa makanizo a nyankondo aino dziko adaluwa pakati pakufuna kusogoza ntendere wa dziko tchino ili kupangisa kuti palikugumanika migwengwenyu mpaka lero twera kuonesa mwenye ntandanda wa unoyo nyankondo tirikulonga migwengwenyu bulukira thangwi azinji mwa anthu adasanywa alikupangisa kuti iwo afikira kumtchiwa John Isa mkati mwa kubenywa kwa nkhondo ipi pirikupangisa kuti anyankhondo anewa achimwa nekudziwa mwa ukhomeke makhaliro ake mbali mwana onani basi kuti kupita kwa iye munkumbi wa ndale ya Frelimo palikupangiswa makanizo kukwanira matatu makanizo akutoma alikupangisa kuti iye afunziswa luso ya usoja ku Nashingweya apo mkati mwa pyaka chiku maza na mafemba maku matantato na pinai mpaka chiku maza na mafemba maku matantato na pishano atamanga pa mabasa usoja ku Kongwa Ponto na ku Bagamoyo mbwenye pinazwika mwenyapansi pilikulongwa kuti timize iya pita mpaka ku provincia ya Cabo Delgado makamaka ku makumia kwene ku kukagumanika msoka wajitatu wa masocha peno guru ya jitatu tangu ya kuzipeleka mwampamvu kula chita iye pa nkhondo pabozi na uzuwisi waluso kukagumanika na iye pa kubenya nkhondo toera kupangisa ntendere wa ino dziko John Isa atonywa ninga nkadamu wa guru ya jitatu peno komandante wa jitatu pa masocha. Pansiku zitantatu ntanda ya maluwa chaka chiku maza na mafemba maku matantatu na pisere John Isa apita mpaka ku base central pa kugana kupemba pida pya nkhondo Ponto masocha poso masarasada mapaza na pinango pya kufunikira pa nkhondo nanji pikapangiswa kundi nangwake kuti mchakufunikira pakusiya kundi ya kumenya nkhondo anyankhondo analongwa akhale na udidi kuchita mabasa ulimi twera masocha mabuzibozi akonde kubonera na njala mbadepetera ulimi wa mbumba na mfuti zikagumanikanewo akafuna kuti afutule mbuto ikakhalewo bulukira ku Lurio mpaka Mesalo pyonsene bulukira pa utongi ukaganeye kuchita mwatenepo makanizo a John Isa agwa mfuwa nanji pa nsiku zinomwe chaka chiku maza na mafemba maku matantatu na pisere mwene mwambadafika pa mbuto ya masochache peno base central iwo alizidwa pida pya nkhondo pizinji peno mwadzakuno zaoneni bulukira pa ndege zinomwe za masocha a samunda ningakulonga kuti chita nkadamo wa mbuto ya chiwiri ya kutendeza masocha peno anyankhondo ntsizo unole apangisa kuti kukale kumenywa kwa nkhondo kwakuti nkhabe kujeka samba tayo nanji ndege za asamunda zikafuna kubodola pyonsene pikagumanika pakhundi ya masocha a John Isa pikachitisa kuti iwo akhale kuzuzumika mwanyapansi tirikulonga kulidzwa kwa mpolopolo kudatomwa pa ntsisi utatu cha kumachibese pa ntsisi ukagumanika unali mkadamu mbakasaka luso ya kukana na adenake tirikulonga masocha a samunda pakati pa kulidzwa kwa pida pibozibozi chibozi mwicho chagwa pansasa mkagumanika John Isa na anango anyankhondo mwene mwachibozi chida chafikira kulasa John Isa pakuthowa kwa nkhondo anango masocha akasaka kuziwa kuti anzawo akagumanika tani pa inere nyatwa apa akwanisa kuona kuti John Isa akadalaswa pewa na mfuti nduli mwanzache kuzindikira mwankhansa pakupita kwa mingaso mizizi iya tembetwa mpaka kumbuto ya ungumi nanji akava kulefuka kakamwe kwa manongwake mbwenye pakupita kumbuto ya ungumi akadafikira kukomoka timize mbalowa mwene mo pantsizi unai cha kumasikati pansiku zinomwe nthanda ya maluwa chaka chiku maza na mafemba maku matantatu na pisere penepale pafikira kulembwa chitankano cha mbozi nyankhondo akagana kuombola ino dziko ziwani kuti pakutoma
manungo a John Isa akalabiswa pamasiye agulu ya anyankhondo peno dalo inatulwa na base central timize mbatukuswa mpaka kubiswa kuguwa ya anyankhondo aino dziko ya Mosambiki kumsinda wa Maputo.

0: pa maganizo amaziko apansi. Talonga lero tangu ya kulowa kwa Nyankhondo John Isa Mbozi Nyaluso Pankhondo alifikira kulowa twera kuombola peno kubulusa ino dziko manja mwa Samunda Chonsene pakugana kubweresa ntendere na ufuliki wa dziko ya Mosambiki. Tsamba inei yatabaruswa na Salimu Tepa kumichinira nipeza ndi Jaime Alferish.
1: Nseku inatukumbusa kiamazi kwa pansi.

Temala hanya kuva radi Msambiki kuva pindi yatu ishi mbwenye vida salapano tunaika nyimbo zatu nyimbo zinafanda kutikwata mpaka nzizi makamaka nzizi wa kuva mhangwa za kumalisira ultimo jornal tinachemera mbo hapa nzizono kuimba kwa irmão Barreto nchesato anafuna bwira pa masiku kwa lero pa ino ndimatu ya malongero chisema nyimbo nzizino ilipakwecha nyakuva tingamala tinazabwera tira kuti ikeo unangu nchesato masiko lero chipire